0: 计，怎么还要来算账？
1: 这你都不信？
0: 我让你飞，让你飞，
1: 让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，
0: 让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，让你飞，